0: Bonġu għira kvidu u il-sitta kvart palissa għatnej fil-ħodu bidu taġġima ġdida Jamie u Terren u Wayne u Nick minar Wayne għal dal-ħodu on Bay Breakfast.
1: Iwa.
0: Bonġu
1: għira. Jgħat imma.
0: Ek, għadna maħnix ċerti.
1: Għadna maħnix ċerti. Imma ġejna u kondi s-sennew u Wayne ma t-facċax.
0: Wayne ma t-facċax, pero għadni kif riċivejt. Esplicitu wis dan il-messaġġ biex ngħidu għannek. Għaxissa, l-aġġornamenti, issa qed noħdu għom jiġifieri qed din verament live tal-esperjenza għall-biex ta' xogħol. Però hemm problemi kbira gastronomiċi. Hekk mill-insta sonrik il-messaġġ.
1: Arissa.
0: Maħniex qegħdin tajjeb, maħniex qegħdin tajjeb.
1: Inżommukom aġġornati.
0: Ekku, ekku. Bonġu kbira, nisperaw li kelkom. Nafu mbela l-ewwel kanal tal-ġimgħa din il-ġimgħa.
1: For a change, miskin Wayne. For a change.
0: Aħi kollu ktar mux fuq xi gerger. Mela!
1: Tlaqna.
0: Namluha xorta. Tlaqna.

0: Luis Capaldi, Hold Me While You Wait, għal dal-ħodu, Jamie Tarr.
1: Għafna pozitivita dal-ħodu, Luis, grazzi kbira, dik id-diskaj.
0: Għajjemna u ġibna l-ħodu.
1: Għana mandej tkun trida.
0: Għid bissima u t-ċrita tamlinna minna għall-ħora sawiċna.
1: Għadna raf ixtutna, edha.
0: Veru dal-waqt, veru dal-waqt. Good morning, Luis, jek forsi kull għet jismana bħal-issa. L-bidda ġimma ġdida, dajjem namlu ovvjament l-ewel kanna tal-ġurnata. U middera l-ewel kanna tal-ġurnata, sissa belata Joanna, bonġu kbira, jek għandek kanna u koll t-iddeħx t-batilna.
1: 9-9-3-0-8-9-7.
0: Ma bat-tinnix voice message, uza, sejt t-tessaġ bat-tinnu voice message, ma għal-tċej. Bonġu Jamie u Terin, għal-tinna Joanna.
1: Bonġu.
0: Jiena bdejt il-ġimma bil-ħelu, kif il-breakfast kollu minn dal-ħodu it-tifel tellaħuli kollu ġol karozza.
1: Oh my.
0: Kisma, kera ħaf. Xet jamlu? Xet tamel bit-tifel da sekmini fil-karozza tu bifel.
1: Forse għandi summer school, jow jekko jien naf.
0: Jistajku, jow jistajku.
1: Jow kella t-edu ximkien, jow kella kella xaqaddi, ma nafx.
0: Isma, kera tibda l-ġurnata.
1: Eżgulli kera.
0: Kera tibda l-ġurnata. Ek,
1: u. Ew, jow. Aħna l-manni. U bħalissa fil-sajf, dik ir-riħa fil-karozza. Aħna taħsela ma l-ewel.
0: Ija veru, aħna l-manni x-tfal, we have it easy.
1: Ma nistawx, ma nistawx, I mean, nipprovaw nifmu ksewa, ma nistawx nimmaġina l-affajt kolla li jisiru.
0: Kif naddaf, kif naddaf?
1: Dlewa t-tiskupja kollox sewa, mbagħad titqabad il-ħuf inċisima u bl-aħjar ħiet uħodha nċaħat ħajagħmel ilek ma' l-ewwel tal-ħodu.
0: Għax
1: inkella ħadd nitten karozza.
0: Daqt ntallajin, bonġu kbira nkomplu ċebru.
1: Kamel, nispiċaw bit-nejgwa fi.
0: Ġeniali għadda l-equipment.

0: Miles Smith, Heaven, għal dal-għoduk fjabżu 7:15. Bonġu, Gbira, Embarra.
1: Bonġu.
0: Jamie u terri nawnek on Bay Breakfast minn Arwain għallum kif jinsab ma jiflax. Bella l-ewel kanna u għetkellimna dwar l-ewel kanna u għet nitkellmu dwar il-kanen. Għankun għet għaxin iktar pozittivi minn għuft tal-għin jorjaf niblu jillek jek kellek xikanna il-bordata. Illa li x-nisoni dulek da xej kif jista jkun il-terbaħ bil-Gbir maħna għal dal-waqt.
1: Bonġu. Bay Breakfast. Jamie, Taryn and Wayne.

0: Lola Young, Messi, għalda l-għoduk fjab zo seba, Jamie Taren Wayne, minar Wayne għallum on Bay Breakfast.
1: Għedin aħna t-nejn.
0: Ma jiflaħx.
1: Get well soon.
0: Get well soon. Dġabbat il-nadġ fjiri dal-għodu jispreganna da' xej.

0: Fisher, Tones and I, Flimkin Favor, kif bidu u l-sewa 13, palissa, bonġu, kbira, għatnejn fil-ħodu, bidu tal-ġimma ġdida, nispera li s-sakelkom il-bidu tal-ġimma tajba. Edin hoss li mux bidu tajjeb għal dawk illi baqaw imqajmin jaraw il-loba l-bira.
1: Skont.
0: Xorta ta' għana.
1: Xrebħu.
0: Iva, iva, mid-darba u elf.
1: Jek tkun fan ta' għana għaraw.
0: Leja, leja.
1: Leja, salaxra kolkom zon nasa.
0: Jena, għana met, jena, ġviri mal-Inglisi, inżom. U il-braħ flasġija bdejt nipjana, konti għatan ċiħbib, nikol u bdejt nipjana u rajna l-loba ta' rajna
1: Norway,
0: Norway, Brazil.
1: By the way, prosegwira l-Norwegians.
0: Iva, jek forse għet jisimaw na, jem...
1: Jina d-għu friend toħti, hi.
0: Tara, mela lek, mela auguri, auguri, jamli l-kom.
1: Frahni l-ħafna.
0: Jamli l-kom, dik il-wuh, jibdo sejri nek, jamli l-kom. Dik ta' rowing.
1: Emma...
0: Bonġu kbira, forse għafxin, norveġiġi uħrajn l-għet jisimaw na u kol. Min għat l-bira, u bdejti pjana li nibqam għajem u kol. Sassatej biex nara l-Inglisi. Għamil tal-arm fil-satajna izin għamza ma mxieju. Irqat fil-sijata fil-ħodu.
1: O, allura, xieġa, ġe, konsa torqot tal-sija.
0: Konsa torqot tal-sija, un bat tamel sal-erba, un irġan urqot nġi għal-program. Kienet ħatkun nibsa. Imma
1: di kurzi. Imma di kurzi.
0: Imma di kurzi. Imma di kurzi. Imma di kurzi. Imma di kurzi.
1: Le, ma rrit tiza fi ma t-murx ti kol.
0: Le, ma mus għan.
1: Pero issa jibdew jizbiħu daw il-lofa, xissa?
0: Inħoss
1: li jibdew ikun iktar iktar jaħarqu. Il-bira għaddew zewċ għandek, ma għandek dog
0: zinżomma.
1: Ma fil-verita nasab, kuħat ħasab li ħatkun bil-mqalup il-ħagġa.
0: Ma nafxem barra, emx minn baqam għajem jara l-loba, bċi moti uħer n-nxil.
1: Ejwa, fika se batun.
0: U ejat fuq saqajħ, irridu
1: n-nxil. Uħar zejn il-xol, wow.
0: 990897 fuq WhatsApp tana, jek edin imqajmin bħalissa. U għajtum għajmin.
1: Ibatunna, ibatunna.
0: Ma nafx kifet tamluwa, bonġ.

0: Tiny Tempo, Eric Turner, Rhythm in the Stars, Alda Lodu, Jamie Taran Wayne, Awnek, On by Breakfast, Minar Wayne, Allum, Bonjo!
1: Iwa miskin Wayne, jisak ma jiflax, ma jimporta xaffariet li jidru.
0: Yes, get well soon, Wayne, dejjem natuk nibatu lek tannija minn Awnek. Bizzu ġemma ġdida f'nofs il-World Cup, ovvjament, dal-lejl nafu li kien hemm l-Ingliżi fis-sitejta fil-Lodu, li mbagħad imxiet ħatlieta minħabba l-maltemp, jum minħabba t-temp, ma nafx kienet ir-raġuni eżatt. Et niprofaw mifitxu n-nis li baqaw im-għajmin u dal-ħodu ovvjament et ibaħtu l-konsegwenzi.
1: Ifem, tkun kif rax, li għal-ħagġa naħseb li omzi għazajda, sewa?
0: Muxek. Omzi
1: aktar kmini għal-xie.
0: Muxek.
1: Ima għalli għaw jaffariet li jidġru.
0: Jena provajtu marna xilix, għambilt l-alarm fil-satajna s-nħamsa u t-fejtu.
1: Le. Jena għazbis provajt.
0: Għasna fil-tfejtu.
1: Ovvijament, jena rajt ħafna storri s-sani iż-dal-ħodu, jajdu after work issa.
0: Belħoni.
1: After work. Pero rajt storri u kol, mus-sorri, somma, jisu artiklu u kol. Taġ bdew jgħamlu l-Ingliżi fil-hotel, di veru jo.
0: Ejwa, jgħamlu ħafna ta', ġifranka fil-lob ta' Champions League, fil-World.
1: Xiex, imorru, u jgħamlu l-ħsej, yes.
0: Jkunu jafu, jisiru jafu fej edin r-din, u jmorru, eżempju, jduqqu bil-banda, bil jgħamlu l-murtali.
1: Imma da' mux sew.
0: Jgħamlu għallem mux sew, mux sew.
1: Da' mux sew, da' xieġifiri.
0: Jgħamlu għallem.
1: Mela da' diġa titqum, sew, għafħinijiet mux normali, jgħamlu l-omek, sew. Ombadi, jgħamlu l-omek u kol.
0: Ejwa, jgħamlu.
1: Ta' sabta' ġuji.
0: Ek jgħamlu, ek jgħamlu. Ġili anka l-coaches, il-supporters, il-coaches, ma da' jgħaraw l-coach għadija, jisottaw un bil-bajt, per eżempju.
1: Xenu?
0: Issir ħafna, u jħallu ma jħallu għam xjaddu, issir.
1: Da' veru, jo, daċ tibta sportsmanshipu.
0: Bonġu kbira l-Christian dal-ħodu, illi batinna, messaċ batinna tu bifer, di sabiħa. Għalna bonġu l-art u minna l-ekfessata jtaf l-ħodu l-ħodu tibda fit li jtaħ bal-maltem, come on England, għalina, nasiblaħ dal-ħodu.
1: Hashtag nasiblaħ.
0: Ekku, u batet l-usma t-sanġu batinna voice message, ċatlu mela fit li jtaħ bdit, ma konġu naf. Zajdi nek sossok Christian. Għalna sorry, għet xorm nistaxum za l-mobile. Good day. Xorta bil-mobile. Xorta bil-mobile. Ma miskin
1: da, da, was probably jgħat naqra esse sewa.
0: Ekku.
1: Daħal il-xol, fil-seba kien il-xol, wara l-loba. Nammiraw kħafna, kaw iktar nis li daħlu dan il-xol dal-ħodu, ek.
0: 99 999 0897, bonġu.

0: Drake għal dal-ħodu kif doqgħu il-8 neqsin 17 minuta palissa bonġu kbira b'ġenis STFU kmin ikmin fil-ħodu, kmin nibata, jo kmin nibata. Bonġu kbira f'biss ta' ġimgħa ġdida hemm barra ovvjament qegħdin inżommu f'moħħna.
1: Is-situazzjoni tal-bira filgħaxija u min mar jara l-logħba tal-Ingliżi kienet l-iktar waħda li kienet tard il-bira sewwa. Unħossu li minn baqam għajem jom kella minn forsi għamel l-armu għam. Wow, wow, għandkom ek.
0: Kuraġġ.
1: Kuraġġ kbir.
0: Perseveranza kbira, nowi l-batilna għal-innek.
2: Bonġu, Jamie u Terin.
0: Bonġu.
2: Jien kont lest pana naħħom l-Ingliżi. U ma bessi kienem id-delej ta' sija.
1: Let's go.
2: Għamilt l-alarma xit li ta' neqsin ħamsa, ma smajtix. Umbat istembaħt. Alright, skur jaw il-Mestiko, eżat. Mba bajt, naraħħa u għofja.
0: Mxek, mxek, għetlu kif tħossok, Nowil? Għallina imċajpar u rajt l-ewel ħafli t-lift, ġviri daqqa xorta.
1: Mar blura.
0: Xorta.
1: Tajjeb, tajjeb, ejju rawa wara, insomma. Tajjeb, u jiwa, ma FM, xorta kien hemm dak sense of commitment minna ħatijak, Nowil, proset.
0: Amazing, da minn jaf, jgħak għandu ġurnata xol, kif ħajħossu saqsaqsa.
1: L-ismani, illum ħajkolkom ħafna nis xol.
0: Fil-break, irritu murjom. Fil-break rritu murjon.
1: Emju muxem askunta fil-verita. Memx tammel nadruom.
0: Koplu biktar batunna 99 000 897. Bella kej għalissa.
1: Bonġu.

0: Rudimental James Arthur flimkien waqt Jamie and Taryn on by breakfast min Arwain għal dal-ħodu
1: għek kifin sfat ma jiflax.
0: Ftit minuta għamil l-tmien jgħab għal issa bidu taġemma ġdida barra 26 grad dal-ħodu, bonġu kbira, nisper s-skelkom il-bidu it-tajjeb tal-ġimma. Isma dal-lejl ovvijament nafu li kienem l-loba tal-Ingilterra, nafu li kienem ħafna nis illi baqaw imqajmin jarawa jew qamu f'nofs tal-lejl.
1: Jew
0: kellhom mexxu b'sija u jipposponu, jiġifieri solidarjetà magħhom illi bqajtu mqajmin dal-ħodu qegħdin on the way għax-xogħol. Ibatulna f'dak il-każ 9930897, però dal-ħodu kont qed niskrolja u tela li video ta' Harry Kane b'intervista jew għall-kapten tal-Ingilterra sew għal minn ma jsegwix.
1: Kapten tagħna. Għandu l-Ingliż.
0: U din hija l-intervista tiegħu eżatt wara l-logħba u meta tisma xi ħaġa bħal din ma tistax ma titfaħħix fuq ir-radju inħoss l-opinjoni tiegħi
1: dal-logħba. Ħadd Malti hawn jgħid li reżijiet imma ħanaraw.
0: Isma' daqsxejn lil Harry Kane hekk kif spiċċa mill-logħba tal-Ingilterra terim ma ċifaj għax huwa kbira.
2: Speechless. Yeah, Jordan, my voice is gone. We had to fight. We had to find something. And yeah, I've just been sitting there. I can't really talk. It was one of those days that the ref gave a lot against us. And in the end, it didn't matter. So.
0: Bravo, Michel.
1: Miskin, ma'noq,
0: Da' zbunantu.
1: Iza kint, wara xe festa.
0: Veru, izni, wara xe festa.
1: Probja, iza tektkom.
0: Kem nifmek ħabib tijaj, kem nifmek ħabib
1: Differenza ja li, I mean, differenza kbira, zewa.
0: Unbelievable support, man.
1: Miskin,
0: iza marraxi, xabonġu.

0: Tajba, u skam toġobni melkim todd għal dal-għoddu kif doqu it-minja u t-nax bħal-issa.
1: Earrings,
0: waqt Jamie Terren u Wayne, minna l-Wayne għallum on Bay Breakfast. Fer boċ ringrad, bidu t-ġemma ġdida, jekk sissa kellek burdata mux daqsek tajba tibżax kapaċi imbidlu il-ek aħna b'din, isma daqxen. Win with Hyatt
1: Centric on Bay. Ekku għanna xin rebħu kompetizjoni ġdida tibda mill-lum sewa. Bażikament qed insaqsukom l-ar stejjer tagħkom mill-weekend. X'ġaralkom minn xi xaddejtu ibatunna insomma xi storja li forsi għalikom hija ta' kif jinna ġralek xi ħaġa żejda.
0: Kollha ġilli kellna dak il-weekend li tgħid imma kollox ġi ħażin.
1: Eżatt, eżatt. Jekk kellek weekend bħal dak ibatinna fuq 9000897 ibatinna voice note u jaf titħol fiċ-ċans li tirbaħ weekend break ġewwa l-Hyatt Centric Malta. Mhux biss. Please note, weekend break, one day, 2 day passes al name in this, al rooftop pool, includes lunch, u anke sad gaudi mil freshly new opened pool bar. Jina mort. Sabiħ immens.
0: Veru.
1: Ul-veru ta' vera sabiħa. Tara l-bahar minni.
0: Għandek VIP table al sit minnis, ta' kil-kas, u koll għandek bitċa ta' regal.
1: Għedik uħra, eh? Dik differenti.
0: Zgur.
1: Mbagħad għandek VIP table setta minn nies at one of Jumu's grill nights.
0: Yes,
1: mhux tajjeb jew.
0: Tista' wkoll terbaħ dak il-tonight stay bed and breakfast wkoll li hija kbira jew kbira. F'dak il-każ il-weekend li kellek ta' disprament.
1: Tiġdu naqra, eżatt, imbidlu lek aħna x'għandek.
0: Jiġi kwertit. 9900897 fuq WhatsApp tagħna batilna l-imkien ngħidin rakkuntanna dak.
1: Xiġralek, xiġralek dal-weekend.
0: Jo kont fuq safra u ġi kollox ħażin, pereżempju, kollox kollox.
1: Araw intom insomma.
0: 9900897 għal darbohra fuq WhatsApp tagħna, grazzi kbira Hyatt Centric għal darbohra. Liżgħu about them time fuq bej. Bonġu!
1: Bonġu!

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, kif sirdu qudmin jawnof, spalissa, għatnej fil-ħodu bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Jikun kuntu ċetti simaw, nerġan fakrukom daċxajn dwar din.
2: Win with Hyatt Centric. On Bay.
1: Ekkun fakrukom il-lum bdejna kompetizjoni ġdida bċans li trebaħkom ħafna sewa, ġvera għanna l-istess siħa. Mela, weekend break ġewwa l-Hyatt Centric Malta, għandek two nights stay hemmhekk on a bed and breakfast basis, sewa għandek two day pass għal tnejn min-nies, ir-rooftop pool, inkluż lunch, insomma, ġmil kbir sewa. U għandek ukoll VIP table għal sitta min-nies at one of Jumu's grill nights.
0: Amazing. Ta' kun nar ta' ġimgħa se nkun qed naqblu l-ikbar storja li konna matul il-ġimgħa e batulna. L-istorja ta' l-iktar weekend li ġib ħessil fih.
1: Eżatt, kull jum għandaħlu finaliz differenti, imbagħad il-ġimgħa jintażel persuna.
0: Yes, dal-weekend Steve ġrat l-istorja bat il-nek, to be fair. Bonġu kbira Steve, għallinna ekter nisma daqsxi.
3: Mela jiena raġel, 53 sena, tajjeb. Kollox dejjem to the room, kollox up to date, bla problemi ta' xejn.
0: Sewa.
3: Nannu, insomma, offeriet minn daw.
1: Raġel sew.
3: Immur nom. Fil-ħamsa un nofsta fil-ħodu.
1: Wow.
3: Jena għal-mara biex nkunu għedin wahedna fuq bajja ħjar ma nsemmix fejn għax vera tal-mistħija. Ifett illi namel ċajta inneħ il-malja biex nxejjer għal-mara biex forsi tedħaq daħqa.
0: That's good.
3: Unt il-fitli. Sakemm qed ngħidilha xi ġrali. In-nies bdew ġejjin waħda waħda wara l-oħra.
0: Amazing.
3: Fil-ħamsa u nofs ta' fil-ħodu fejn meta wasalna ma kien hemm ħadd u tista' timmaġina l-mistħija biex ippruvajt nitla mingħajr ma jġibuni li jien xi pedofolu.
1: Għaddit
3: ukoll.
0: Emma, bonġu kbira. Steve, proset kbira.
1: Vera kien naqram qalleb u hekk, imma ma doffi Steve. Kif tlift il-malja?
0: Ibsa, infatti, ħasbu dal-weekend smajt illi kien hemm xi biċċa ta' murina kbira. Fil-xi bajja partikolari.
1: Kemm intkisa.
0: Ekk qalu, fil-ħamsa u nus ta' fil-ħodu kien hemm murina daqsix.
1: Ta' Steve.
0: Mark Rosen.

0: Bij Bowis. Milky, ja, dat loopt ook even. Ze zijn kwart. Bonjour, Vira.
1: Bonjour.
0: Ik bedoel, je dat van social graad en barra.
1: Ecco.
0: Palissan. Ik spreek ook bedoeld al je maat taiban. Ik spreek ook een weekend het taiep. Alken.
1: Exact.
0: Ja, voor mij is het goed. Kello.
1: Ojek, maak een lek. Schwartz is het er bij mij. Win with Hyatt Centric. On Bay. Infakru kom dina kompetizjoni ġdida fej l-sfortuni ta'kom et jistaw jirabħukom bazikament għandek weekend break, għandek u koll insomma għandek pool day, għandek lunch inkluz, għandek VIP table għal 6 min nis b'valur totali ta' 900 euro grazzi għal Hyatt Centric.
0: Il-kanen li blajt fil-weekend jistaw jisarfu f'xi ħaġa.
1: Eżatt.
0: Pozittiv.
1: Mux tajjeb jew.
0: Yes, maġuk bra' grazzi għoda l-għoda bat il-najk għat nfittxu l-iktar weekend ta' ħessil. Illi għaddejtu minnom l-ikbar kannen ta' weekends grazzi bat il-Nadan, bonġu kbira, grazzi.
2: Hello, Jamie, Italian, Ewen, l-lubben fil-mi Ewen, s-sirri kon kolla. Ma konċ s-sena mela din, ma għadit kol kompetition, ma ma xufqan libda. The weekend, mtlajn għawdex, farmhouse, darja somma, bil-bura tal-familja. U għedna għatilaw nistriħu, kun relax, pero.
1: Kun trida.
2: Mifrok tlajna konna relax, tlajna simja xejn disastru, għal-spicċajna l-natfu, namlu għafna maintenance, u kellin nġib ħaddim biex għamilna xolijiet u għakke xolijiet fil-pool. U frok spicċajna relax, jgħu spicċajna weekend xol, xoss li għafritu għafuqi. U mux jek biss, għu għu għu għu għu għu għu għu kont ta'
0: 1300 euro. Il-fu 300 euro għalissa. Inkomplu tal-komplu batulla 99 0897 xaka kan Snoop Dogg biex inkomplu Boogies in My Soul.

0: Benson Boone, Beautiful Things, Alda Lodo, Kipsero Do, Udisa, Halissa, Jamie Teren Wayne, Unek, Mnar Wayne, Allum, On, Bay Breakfast, Tin Hostel, Astia, ovvijament. Ekki fa' un Asgir Gir fl-studio, u għawin As, għawin As Reed, dwar.
1: As Patch Page, zgur. And I do it. Għandu
0: kbira, Alda Lodo, isma, namlu, miskin, my flash, get well soon, Wayne.
1: Spera u li kolla xok.
0: No, kura u li, kħi s-sotni.
1: Wara li light lu inta.
0: Vera, bħanġu
1: kbira.
0: Get well soon, eh. Daka jaff, daka jaff, kono etni ċajtaw. Ma, bonġu kbira, dal-ħodu kono etna mlu bħalma namlu kull nar tat-tnejn. L-ewwel kanna tal-ġimgħa u l-ewwel kanna tal-ġurnata. Min beda il-ġimgħa bl-ħar mod dan biex daw kollha li dal-ħodu sejri naxxol u qed jisqu siegħu għall-mument li huwa tnejn fil-ħodu. Jgħidu wara, seta ġitar il-biċċiet tax-xogħol.
1: Eżatt, isom tikkun slaw sewwa ma' tieħor.
0: Ċevejna dal-messaġġ dal-ħodu kmini fil-ħodu għal tinna hekk isma' daqsxejn din is-sinjorina, jew sinjura insomma ma nafux bonġu kbira.
2: Bonġu għalikom, mela jiena il-kanna li blajt illum kienet xejn kont qed inwassal it-tifel għaċ-child care u kif kważi wasalna ħdejn iċ-child care ħan ipparkja ħan ħorġu kollox. Tella li l-breakfast li tajtu dal-ħodu ma' kull imkien fuqu, fuq il-car seat, il-sitijiet, ma' l-art ovvjament. Ma' l-naqma ġiġaxari, ma' firri.
0: Ġaxara!
2: Ġaxara! Ma' konġi xaxara, ma' l-għan nisissa. Ma' xaxara, ma' l-ġifri, jekk għandkom xie idejat.
0: Ma'
2: l-għan innaddaf il-karotza.
0: No!
2: Ejduli u ejnuni, please. Thank you. Nisperbalkom ġurnata ħjar minni.
1: Għandek raġu ismani u dak il-ħalib ħuda dritt tanċata jaxsilek.
0: Għax
1: il-ħalib din isħana taf kif ħassilek il-karozza.
0: Kotti ċis ħajsir.
1: Anke naħseb fija, u riħa taf kemm hu diffiċli toħorġu mbagħad minn ġostijt.
0: Inkomplu lina Sky, bonġu.

0: Nina Sky Jabba Aldalo the Movie a Body Kmini e Kmini Amedi Amedzew Ar ne gwlad o bwysa si ma jdida Cefi amso E disa mer bwnnw ti mynd awfti tahni Ono gobl blachar si atana flimkin Al dalodu
1: Ekku, komplu i batunna il-kanen ta kom Tal-ġurna ta sewa Halli hatti juhur jikkonsla
0: Irċefejna kan nohra tu bifir Mnant Kristoffer
1: Edi helwa
0: Allinna, bonġu Kristoffer
2: Bonġu L-ikbar kanna li blajt il-lum jena xtħalt il-xol u naħħeħ ma fuq bejredi. Xaħa ġohra.
3: Dnub!
2: U għalli nħot nilbess il-headphones u għat nisma fil-headphones.
3: Dnub!
1: Kristoffer, jgħaj, dinna me fej taħdem, ħani ġun kelmu għamaħri, mela jistajkum.
0: Taħi ċaru, kas taħi ċaru, mela daw affarijiet, kważi, kważi,

0: control specialist since 1996. Bay. Bay weather.
1: With Smart Effects. Comfort for everyone.
2: Jiderilli, situazione da tempo, en barra all-lum, ħatkun xemxija u pjuttost sħana l-temperatura ħatkun etmis 33 grad, nħassal 28, bħal-issa sal-lejla ħatkun etinżel għal 24 grad Celsius. Bonġu!

0: Nej, har inte så god alla lådor och för då och det så reportage för nej kmini bitte att jag gjorde det.
1: Bonjour.
0: Jamie Terrenwayne, men är en alumon by breakfast.
1: Exakt, vi ska i flash.
0: Ecco, ora da che leggera da nel lei o che fatte ne schermo duare il canen, ovviamente. Jena in hos li manistaus manet kel mush palmat kel lemna fit tal henilu duar l'Inghilterra un hos li wal yum opportun.
1: Men is darba o koel, you know, in tinkono on the same page.
0: Vero, l'Inghilterra.
1: Raw eye to eye, però peress li tnejn żomhom ma'teams Ingliżi għal darba nkunu naqblu.
0: Veru, nħoss li min issa iżek tista' tibda forsi titama daqsxej żejra.
1: Ismani.
0: U nitfgħu or epic.
1: Din third favorite.
0: L-ewwel
1: Franza t-tieni ma nafx min kien hemm.
0: Emma, Spanja probabbli.
1: Spanja naħseb.
0: Jew Argentina.
1: Ma nafx insomma x'għad tieħor u aħna din it-tielet.
0: Mhux ħażin. Inħoss epic orchestra version ta' Football's Coming Home. Wow.
1: Jiena hekk għandi ma nafx insomma din ġaġġat inna tagħmilux.
0: Batulna ajwa le.
1: Ħajwelt kap ukoll kera naqrek.
0: Oddi ajura kap dejjem niġu final u nitilfu.
1: Bonġu kbira
0: il-dawk il-li baqgħu għajmin jaraw l-Ingilterra, batuna dalodu, bonġu għalina Christian. L-art u minna lek fissa, jgħu l-bat ibda fitleta minnħabba l-Maltem. Come on England, hashtag nasib lax. No will, bat innek u kol.
2: Bonġu, Jamie u Terin.
1: Bonġu.
2: Jien kont les pana raħom l-Ingliżi. U ma bessi kiena mid-delej ta' sija. Għamilt l-alarma xit li ta' neqsin ħamsa, ma smajtix.
1: L-allu miskin.
2: Umbat stembaħt. Orajt skurjaw il-Mestiko, eżat. Umbat bajt naraħħa u.
0: Memx tagħmel, ibsa, ħafna Noel nadruk, ma nafx kif għamilta dil-biċċa tax-xogħol.
1: Li miss kbira, eh? Mal-underdogs.
0: Iva veru.
1: Li qed jagħmlu ħoss kbir is-sena.
0: Inħobbhom ukoll lej, vera ħadd pjaċir l-għaddew il-bira.
1: Anke jien, issa se naraw.
0: U lejla waħda taħraq ukoll, eh? Portugal, Spanja sabiħa. Għal dalwaħ bonġu.

0: Da throwback al da lodo Jamie Ternuena un con Bay Breakfast. Bonju kbira
1: e barra
0: kom il bidu tal giornata e tajba isma millum bdejna waħda ġdida waħda qawwija.
1: Waħda illi mill-isfortuni tista' trebbaħkom ja ngħidu hekk.
0: Tajba,
1: tajba. Iskolli tajba. Win with Hyatt Centric on Bay. Ekku, grazzi għal Hyatt Centric għat intukom il-ċans illi tirbħu, well, l-isfortunitakom dawk il-weekend disaster sewa, jistaw rebħukom two nights stay on a bed and breakfast basis, please note, 5-star hotel, eh?
0: Yeah, cool,
1: da mux ċajt. 2-day pass ukoll għal pool tagħhom inkluż lunch u anke VIP table għal ta' min-nies għal wieħed minn Jumu's Grill Nights.
0: U tgħidilna ma kif ħanerbaħ din il-biċċa ta' xogħol? Xogħolok huwa li tibatilna 9-9-0-8-9-7 u tirrakkuntalna weekend fejn ġiek kollox ħażin.
1: Eżatt, eżatt.
0: Ħess il-kbir,
1: ħażin. Joġġalkom xi ħaġa vera li ma tistax. I mean, jiġru sewwa.
0: Eżempju ftit ilu ġifejna da sabiħ, ħanerġa' nsemma u terri naxa ġobni.
2: Hello Jamie, Italian, Ewen. Ewen, sejdeli kon kolla. Ma konċ sena mela din, ma għadit kol competition, ma ma xufu għan libda. Dal weekend, mtlajn għawdex, għant għem farmhouse dar, insomma, bil-bur tal-familja. U għedna għantil għawin striħu, kun relax, pero, mifrok tlajna konna relax, tlajna simja xejn disastru, spiċajna l-latfu, namlu għafna maintenance, u kellin ġib ħaddim biex għamilna xolijiet u anke xolijiet fil-pool.
0: Hasil.
2: U frok spiċajna relax, jgħu spiċajna weekend xol, xoss li għafis u għafuqi, u mux ekbis, għu l-est ovvjament, xol jgħamilna ħaddim, għanna kont ta' 1300, nix-xekja, nix-xokja, ma' s-sirni xaħi klub l-laqsek. L-qaska li l-kulfus kollu, kelli nis-sellef,
1: l-ħabib
2: tijaj, u l-ustaspiċa l-1300 dejn u koll.
1: Daku
2: bazzikament, fuq tlajt nistriħ, tlajt u għajjajt, grazzi.
0: Ma' jtas bħalġu marġa lukanda da' dal-weekend. Kena t-ġi kħerħa.
1: Veru.
0: Koblu matunna 9900 897, grazzi kbira ħajal Centric barra.

of a feather ta Billy Eilish biex nibdew għal-dakli uwa it-nejn fil-ħodu bonġu kifana. Kolossew, Davis Valli għaw nek nerġaw nir-tornaw għal-mid-morning jihur jivanaf pal-dajem miex farx li għara weekend zda għandi ħafna fuq xiex najli kien antiċ vera kbir ħafna dan il-weekend ħafna l-opu kol tal-World Cup ħafna u ħafna xinajli gizda għabel xejna lissa nkomplu ma keħlani u asher għawni should and never.

Back to Friends ta Somber, wahda mill favoriti tiegħi bħalissa, u irrid inkellmek dwar dan it-tieġ li seħħ dan il-weekend il-ġimgħa fil-għaxija, żewġu ħatħlef Taylor Swift u anke Travis Kelce f'ċerimonja li naħseb kienet pjuttost intima ġewwa Madison Square Garden in New York. Kienu ħafna ċelebritajiet jattendew, iżda xi ħaġa stramba li rajt hija li bil-kemm rajt ritratti anke filmati minn dan it-tieġ fuq is-social media, naħseb talbuhom kważi kważi ma jippostjaw xejn li jafimni. Tifhem biex jirrispettaw ftit il-privatezza tagħhom f'dan il-moment intimu ħafna li kellhom meta żewġ. Nifieri awguri kbira Taylor Swift u anke Travis.

0: Brennan, a little bit of love for me.
1: The CAS Celebrity with Casar Air Conditioning Systems.
0: Veku, kompetizioni li terġa t-ritorna għaldar buħra ċansi għak li dirbaq saħan nisbit jura AC grazzi għal CAS Qatar Air Conditioning Systems. Kompetizjoni li t-ritorna aktar tart l-lum waqbej drive ma Ryan u Gale sena ħalli fidejon biex t-tegoni kizatti t-tabtuna t-taħdem din il-kompetizjoni importanti li t-naqqat maħħon forse ma tafx kif jek lejsi ti għak t-dar forse għat-baqat u għandek zon fi wieħed ġdid għandek ċans li tirbaħ wieħed maħna kompletament xejn. Segwino aktar tart l-lum. You know what?

Don't Break Her Heart ta' Flow fuq bek b'dalwaqt irdoqqu il-11 ta' filgħodu bonġu kbira li bitballija hawnhekk qed inżommha ftit kumpanija sosija waqt il-programm tal-mid morning qed nitkellmu dwar ħafna affarijiet fosthom dalwaqt. Nitollu ftit lejn is-sitwazzjoni tat-temp.

U s-senatu ħarsitna ftit lejna id-dinja tal-World Cup u dak kollu li qed jiġri hekk kif palissa qed ikun hemm ħafna lob interessanti fir-round of 16. Fosthom il-bieraħ filgħaxija kellna lill-Brażil u Norway u anke il-Messiku kontra l-Ingilterra. Issa nkun onest magħkom tal-Messiku kontra l-Ingilterra. Provajt vera, provajt insegwiha xi naf hemm kbir ħafna tal-Ingliżi iżda eżatt biex inxelt il-logħba fissa tgħidha filgħodu ngħidlek naħseb m'għamilx aktar minn 5 minuti hekk kif daqqa waħda għajni mar-redbija u l-minuta li qomt indunat li eżattament spiċċat il-logħba, jiena se baxtalaftit il-volume, hekk indunajt.

Bil-mod il-mod issa nibdew naddu u naraw li matimijiet sergu naqdin jikkompetu kontra xulxin fil-quarter finals. Umbat l-op li għandek issegwi fl-aħħar tar-round of 16 għandek l-Argentina kontra l-Eġittu, qed jimpressjonaw l-Eġittu hemm kemm minnek xilhom jaslu u apparti minn hekk l-Iżvizzera kontra il-Kolombja. Naraw ftit minn sergu it-timijiet li jinnexxilhom jagħmluha sal-aħħar.

Ja, Rodrigo fuq bej, u b'xumot u maniera, għajxu spida t-jinnaxxilu jattendi ħafna lobse tal-World Cup, għalkemm il-fatt li dawn jinsabu fi tliet pajjiżi differenti. L-istess ħaġa wkoll qed jinnaxxilu jagħmel ukoll il-President Gianni Infantino. Ma msomma kull darba li qed ikun hemm logħba, għajxu spida timur live qed jagħmel l-streaming u x'kultant ikunu tad-daħk reazzjonijiet tiegħu meta jkun qed jiskorja xi tim jew ieħor. Hemm punt partikolari ovvjament l-iktar persuna li hu jissapporti ħatlif Cristiano Ronaldo. Hemm palissa filmati tiegħu għad iduru fuq il-socials, morri t-tawli l-om għax jekk tikollok ġurnata ħażina mela din, dawn il-filmati żgur ħajkun qegħdin ibidlulek il-burdata.

0: Larita taħħam mill-film tal-K-pop Demon Hunters li kienet Huntrix Golden fuq A97Bay u issa wasal il-ħin li nitkellmu fuq din.
1: Win with Hyatt Centric
2: on Bay.
0: U bekk kompetizzjoni ġdida li għandna kemm niftħu dal-għodu stess waqt The Breakfast flimkien ma' Jamie Terrano anke Wayne. Inti ser ikollok tiddiskrivilna l-iktar weekend gravi li qatt kellek. Forsi waqfittek il-karozza jew issakkart barra mid-dar u mbagħad l-istess ġurnata forsi ġrattek xi ħaġa oħra wkoll. Ibgħat inna l-istorja tiegħek jew text message jew anke voice note naħtettawha fuq 99-000-897. U jekk it-tim ta' The Breakfast jagħżel l-istorja tiegħek ser ikollhom ħafna prizes li possibilment inti tista' tirbaħ. Bħal pereżempju weekend break ġewwa il-Hyatt Centric Malta, apparti minn hekk ukoll two-day passes hemm għarruf tul pool tagħhom, jew anke VIP table għal sitt minn nies wieħed minn Drumu's Grill Nights bi prezz ta' €240. Għajli inti x'għandek bżonn aktar wara li tkun esperjenza weekend gravi palma ikollok. Hemm ibgħatilna naqra fuq il-WhatsApp biċ-ċans li nagħżlu l-istorja tiegħek. Good luck!

0: Jazzy, Calvin Harris li dal-waqt ikun ġewwa pajjiżna għal Summer Days. Kamina looking forward għalih. Imma ħan ngħidilkom ftit dwar xi ħaġa li rajt il-kmieni fil-għodu l-bieraħ li qasrit nemmina li qed naraħħa din il-ħaġa e kifet immur nipprova niġri u hekk kif kont għaddej mad-dawra tal-balluta f'daqqa waħda nara ammont ta' żgħażagħ li kienu qegħdin jgħumu fil-bajja tal-balluta u magħhom kellhom xejn ħlief microwave. Daw kienu qegħdin jgħumu b'microwave fil-baħra qasrit nemmen dak li qed nara bajnejja. Hemm xi kultant ngħid ħajma dan it-turiżmu li jiġi f'dan is-sajf imma msomma. Hemm komplu daxa hawn Austin fuq bejn.
1: We had a

Tony Fodera, DOD, di kienet Think About Us fuq bejhom. Matul din il-World Cup kellna ħafna players li spikkaw mod partikolari il-goalkeeper tal-Capo Verde, dan blisem ta' Josimar Diaz, magħruf aktar bħala Vozina, li rnexxielu iżhom ħafna timijiet kbar milli jiskurjaw mod partikolari l-Arġentina li issa għalkemm sfortunatament inqalgħu il-Capo Verde ma rnexxielhom iżommu l-Arġentina sal-ħin addizzjonali li issa Vozina huwa l-iktar goalkeeper segwit fuq l-Instagram għandu total ta' 24 miljun follower. Mhux tajta dan il-mobile tiegħu mill-lum għal għada splora.

Xedarba wkoll kien qed idaf in-numru wieħed tagħna din Ray u Where is my husband għad ngħid wara nofsinhar. Nisperi inti kellek weekend tajjeb inkomplu neħu naqra dawk il-Monday blues u nibdew inġibu dik in-naqra żgħira iktar ħeġġa biex naħdmu sewwa. Għaliex illum dejjem tkun dik in-naqra żgħira iktar jibsa. Ġej hawnhekk għandi sa tlieta u se nikomplu għaddejjin throwback example.

the MC, Bees, o anki Honey, the Cat, Show Me Love, for jidna li jisawin beju matul dan il-weekend. Ma nafx kemm inti mitla u zomru għak up to date ma celebrities u koll. Jena jkoll nammetti li in ġenerali jħen iprova nżom dik il-naqra zaħira up to date u koll. Maħx qed jiġri eżatt, pero dan il-weekend kien speċjali u koll. Peress li iż-żewġa Taylor Swift li kien tista' timmaġina kien tiġ enormi minn hija fis-celebrities kollha li kien hemm. Għalkemm fil-verità ishom żammithom naqra kishom li ma tantx setgħu jitfgħu affarijiet għaliex mhux li rajt xi ħafna ritratti li marru viral online jiena, però nista' nimmaġina li kien hemm balla u balla celebrities mistidni m'għandixu billi Selena Gomez pereżempju kienet hemmhekk għaliex dik il-best friend ta' Taylor Swift. Però inti rajt xi ritratti jew ta' dak it-tieġ enormi u kważi kważi waqqa ħażin jiena narah.

Rata Olivia Dean the cat man I need fajna li sam bek fadim ftijra bis il bot verament looking forward that om the jali the with the likbar comedians bi mod war id-dinja kollha ser ikun hija ta' hawnhekk ukoll f'pajjiżna jekk inti tkun taf naqres jed waru kif ser tixtri dawk il-biljetti li qegħdin jinħatfu mela llura iċċekkja l-website tagħna bay.com.mt u għandek issib kollox minn hemmhekk tinkwetax.

Kanadan Alex Warren, The Cat, Fever Dream. Probably għaddej ovvjament il-World Cup, The Emners u viċin tal-finali bil-mod il-mod. Pero ġo għal-Ingilterra u kol b'dow jaqbdu ħafna ħaddima li peress ħafna mill-lobbijiet qed jintlabu jinnaf kmini fil-għodi u nkella tard billej. Mhux qed ikunu jifhmu n-nies li jmorru għax-xogħol, allura tgħid x'kemmhom bħalissa li qed isibu kull tip ta' skuża daqqa jgħidu li sik, daqqa jgħidu li ġera xi ħaġa fil-familja, però dan kollu biex ikunu jistgħu joqogħdu jistrieħu peress li jkunu għamlu xi lejl sħiħ qajmin jaraw il-logħba wkoll tal-World Cup. U għandi kurzita kbira tibqa' bejnietna hija bejni u bejnek. Inti għamiltek matul din il-World Cup li bqajt imqajjem biex tara xi logħba ma stajx tkun filgħodu għax-xogħol u spiċċajt ċempiltik. Ibgħatli naqra fuq WhatsApp 9 9 3 0 8 97.

Lady Gaga u anke Bruno Mars ka Die With A Smile fuajt nrisa mbej u lejla t-insiġ u koll l-nerġa kunija ta' unekka l-programmi uħor ta' Homegrown fejn kujat namlu tletzijat dedikati għall-artisti lokali u lokali biss. Unfatti miħaj fil-studio ser ikonna mistiden speċjali uħor u koll l-Sean Quincy ser ikonija ta' unek għall-lowel darba fil-studio stana biex nitkellmu naqra u koll dwar l-axħar single li għadu kif ħareġ li tajċ kem sejra tajjeb verament. Joħda mill-aqwa suċċessi lokali li għandna bħalissa. Jiġifieri stay tuned mistewa ta' filgħaxija l-qudiem għal iktar tard illum. Kollox minn hemmhekk.

The 937 Bale, vira ta somber home record fuq l-ikbar stazzjon f'pajjiżna. L-ura wara l-weekend bidu ta' ġimgħa ġdida jew kellha forsi inti ħadd illum off ukoll u allura qed gawdi long weekend, speċjalment jekk forsi inti ma tantx ħadd lief matul din is-sena ikollok l-HR tax-xogħol li probabbilment tiġri warajk biex tibda tieħu l-lief anke jiena kelli nieħu naqra x'nett off minħabba fek għaliex is-soltu fil-bidu tas-sena sni dejjem ma tantx nieħu lief u nħallihom iktar lejn Novembru Diċembru jiena. Però m'hemmx tagħmel, kelli nibbukja naqra lief naqra iktar kmieni din is-sena.

il-favorita tijaj bħalissa Another u 54 Ultra Fajt narisem bejna da kollox minna għandi għallum Pero minna unu ftitiħor jirritornaw Ryan u Gale għal-Bay Drive juħor Dawk iżommu l-kumpanija Sas-seba biktar mil-gbar tana U jiru inti nerġoni tkellmu il-lejla Igunja tawnek fis-seba għal-programmiħor Ta' Homegrown Ciao ciao, have a great day

0: Dua Lipa Physical f'ejna li semmen beha 3:10 ta' wara nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon u happy Monday lil kulħadd nittama li ħanamlu lek il-ġurnata isba, għax forsi ma kellek ġurnata sabiħa.
0: Ma ġara xej?
1: Imma nittama li jum kellek ġurnata sabiħa, tajb ukoll, imma nax, jħobbi ħanandumu lek kumpanija.
0: Ekku, either way aħna għandna xi kompetizzjoni ġodda għalik, jirrifieri dawk ma jonqosux ukoll, imma issa biex nżommu lek aktar il-kumpanija waħda ta' Taylor Swift, waħda mill-ġodda tagħha.

0: Olivia Dean, Man I Need, do u issa l-erba niqs in-10 ta' One of Sinar, Rajnu Gejla unek,
1: good afternoon. Good afternoon li l-kulħat. Inti martom,
0: oh! Iva, iva!
1: Għamilt s-samblok imma d-darba.
0: Le, għamilt. Kif indunajt?
1: Għandek naqatatena, xipieċir.
0: Dikrit, tajin, jina rrit li nismar daqxejnu, mor daqxejn il-bahar il-biraħ biex neglik verita, kienet unexpected. Imma le, li għattatend biex ma jkolli
1: xie. Għandu jkun?
0: Ekku, xemxata taqsam.
1: Sewa?
0: Imma le, iva, mor nxemmex daqxejn, għamilt xie sija, mek satin. Għaddej, sewa.
1: Rajtu jina naħdem.
0: Ejva, kif mort inti? Għaxi għas-saqsejtek xejn.
1: Għaddej,
0: kellek weekend daqxejn impenjattiv.
1: Ejva, mux ħażin. Normali għaddejt missa ġi moħraġi mata nistinka.
0: Użgur, nista' immaġin. Imma sa' kemm tiġi s-safra ta' mbagħad, mbagħad ta'
1: fil-kol daqsxejn. Għajt ma' xi nies li jismgħuna.
0: Rajt hekk ukoll.
1: Iva. Full ħaġa moħġaġa u hekk sew weħel. U ma saqsini qalli x'kien dik il-ħaġa moħġaġa dak jiena qed to be honest insejt.
0: True, tant kemm ngħidu. Ekku li tinsa.
1: Imma nieħu gosbi ta' in-nies dan li jisma'.
0: Ekku, vera tapprezza hekk, speċjalment li ġejja xi waħda oħra llum. Mhux ħaġa moħġaġa, imma xi forsi wood jurad, issa naraw.

0: Ċis buja ta' diska Flow Don't Break Your Heart fuq ejda nisem bija l-erba u 13 minuta ta' għorna f-sunar.
1: Good afternoon, kullħat u jina dal-ħodu, għallu mxalladu, insomma, f-xieħin l-lum, għasna f-xieħin kien dal-ħodu zatti. Rajti xaħat jikol kiwi, bil-qoxra b'kollox u jiena id-darrast għaxina lija il-kiwi b'dak il-suf lan dajni għess.
0: It's a no-go.
1: U anka inti?
0: Le, akka jien, jiena li nara l-xaħat kiku jikol kiwi bil-qoxra b'kollox jien id-darra zgur.
1: Le, jiena lija kiwi ma t-tikilx. U xoft għaxana. Suf għalija, suf le, no, thank you.
0: 100%.
1: Ma joġobnix. Ma t-tinna.
0: Quinn.
1: Ma Quinn, iva għal-tinna ek?
2: Ajda jien u gail. Jien ma hobbix il-kiwi, la bil-qoxra u laqas minajra.
0: Ma taxla minna li jajin
2: ukoll. Eċi sanajt, la għej, pa faqax la suf bil-blejda, da kma ta' miex differenza jow le.
1: Dajma, dajma, dajma. U tina ukoll Mario, u għalinna ek.
0: Għal maħsula un qatta bieċa bieċa ġol jogħal bil-qoxra.
1: Lieta, Mario.
0: Xaddi kem nismaħi. Ma naħsibx li toqgħod tajjeb għal-ġol jogħal.
1: Ma tinna wkoll Mark, għalna.
0: Jien minn dejjem bil-qoxra kil tal-kiwi anke l-ħawħ. Le. Jien ma nafx jiena opinjoni ma tantx naħseb li tinżel għasel kieku ġol jogħal speċjalment. Rin qaltina, good afternoon, gejl indrajn, jiena bil-qoxra nieklu jekk ħallilu laħlaħa u tagħtiha daqqa b'tud brax.
1: Sen aħna fuq il-kiwet nitkellmu.
0: Ma qal ma jibqalux dak is-suf.
1: Aħna fuq il-kiwet nitkellmu.
0: Iva, it-tud brax għaraj, nipprovat, għanna naħsel għadha xej, bit-tud brax naraw waħdik ta' fetwa.
1: Le, grazzi, suf ma jġubnix nismaħal il-għal
0: tingħi. Jiena qed niddaras aktar. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life.

0: Hits. Former number one to Base of 40, Ray, Where Is My Husband, jisima fuq 897 Bay, Ryan u Gail hawnhekk.
1: Good afternoon lilkulħadd.
0: X'inhi ja Gail, l-akbar ħaġa sewwa li tista' tibbilanċja fuq rasek.
1: Jiena.
0: Iva.
1: Ma nafx, m'għandix bilanċ fis-sens x m'għandix bilanċ, ma qatt ma jisni iddilettajt, fimt?
0: Għat ma bħatxe mag, per eżempju, per fajt il-bilanċja. Ue, mag.
1: Mentan ta' fajt xaġa tinkisel, għazballun.
0: Anka mobile, per eżempju, ma tibbilanċjax.
1: Le, għan, għan għamend għal-maus għafuqi. Ekka, ta' jieb, ma da' kax moħiċa.
0: Ija, għalli għalli, għabditu id-viri. Xejdu.
1: Le, għala, ma.
0: Em persona li jistaj.
1: Rendim tajn.
0: Le, le, vera, vera, rendim. Ma bdejt nara da' xej fuq social media, raġel jibbilanċi sti bilanċja kollox. Kollox.
1: Anka ħajti.
0: Ewa, negja, kanka astratta tista tkun dil-ħaġa. Għara jgħana jidilkom minnu minn għawnu ftit tal-minuti oħra, intkom ibatul. Xini l-aktar ħaġa, nafli rendim di, li tista tibbilanċja fuq rasek, forsi x'iktieb, forsi x'komputer, per eżempju, minn jaf. 9 9 0 8 9 7 lista. Komplu

0: 'cause everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish. I'm back like they forgot about Dre.
1: Na qatta rappat din wara nofs nagħmel bejt Robex ma jifqux M&M Forget About Dre għal 5 nqs 10.
2: Classic M&M.
1: Ta' nofs nagħmel wies tajba, wies biss.
2: Karni bit-tfulijti.
1: Inti kont fan kbira tiegħu?
2: Le, I mean, hey, kont fan m'għandix tasek, ma feħ, respect, big respect lejn M&M. Isma'ni, jiena llum nixtieq naqsam dil kif sejt accomplishment għal Monday li jiena soltu minn iġak it-tip. Jiena llum tajt il-petro il-karozza minn qabel ma għamlit li s-sinjal. Soltu jiena ħalli għaddo, nħalli naf li ħażin, ġibri tajdu lix, naf li ħażin. Imma jiena ma nafx inħossni naqra all over the place kultant u ma jkollix ċans. U kon li trattieni, jekk eżempju l-petrol station kun magħluqa ma nagħtihiex u ma tniddejja, insomma, u llum.
1: Ma qatlekx dik l-alert li tgħidlek ismani Gail, please tnidaq xejn.
2: Le, llum, illum minn qabel ma niżlet sew, illum ma insertajt kien hemm traffic, insertajt insomma, kien hemm traffic u għad meant to be. Oh, vera, nħossni brava.
1: Right, hekk sew.
2: Ħaqni xi kafe llum.
1: Le, ħaqek u żgula ħaqek, mela, mela, ħaqek inti l-petrol tiegħek hu li huwa l-kafe. Sewa? Jiena nixtieq li nħoss dik il-feeling ukoll li nitfalla daqsxejn petrol il-karozza.
2: Tal-waqt.
1: Nixtieq, ma għadna leha issa ma ġara xejn.

0: Ross Pakloon is good neħilek dawk il-Monday Blues, Free Your Mind, Ryan Gela unek u wasal ħin biex nabu l-kompetizzjoni ġdida tagħna tlaqna.
1: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning Systems.
2: AC ġdid ovvjament valur ta' 500 euro jista' jkun tiegħek grazzi għal CAS Kassar Air Conditioning Systems. Kull m'għandek tagħmel huwa dali, Ryan, msemmejna Ryan, sendo u klip qasira fejn jkun hemm artist jew artista tħoss il-bart
0: sew għandhom
2: ħadd isimgħu kemm il-vuċi, forsi kemm xi diska. Ta' artist u intom tidum tidu taqtaw minnu dak il-kantant jew kantanta u l-ewwel persuna li tibatilna tkun finalista mal-ewwel u l-ġimgħa aħna intellgħu r-rebbieħ jew rebbieħa. So 9900897 biex tibatilna r-risposta tiegħek u ċ-ċelebrità huwa
0: dan, isma' ħa waħda.

0: quality with Casar Air Conditioning Systems.
1: Dak li jsir kull ħadd għandu bżonn battulna ħafna ħafna nies bla dubju. Ikun is-sanka jiena nitli l 500 euro valur ta' 500 euro AC ġdid ġifieri I mean Why not? Kulma kellkom tagħmlu huwa li taqtaw dan is-sound li bażikament artist popolari ħossil bart u fis-sessin isu jkantana għadiska minn tiegħu jew minn tagħha ħad irritorna terġa' għadha illum daħalna finalist jew finalista.
2: Ekku.
1: Ash Atawa, o sound kinda.

0: Qed jinstema' li tħossi l-bar temġew, insomma, imma ħafna nies qalu naħer Styles imma tweġiba t-tajba kienet Justin Bieber u diska kienet Daisies. Prosit kbira lil sera
1: li daħanija
0: fil-lista tal-finalisti tagħna taqtax qalbek għax-xorta dik fiċ-Chelsea tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna terġi' tirritorna għada imma b'kantanti u kantanta differenti. Kollox għal-għada.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: Wis edha tajba dil-kollaborazzjoni flimkien David Guetta, Teddy Swim, Stones and Dice ma' Gone, Gone, Gone, Ryan Ugejla unek.
1: Good afternoon l-kullħat u jina għandi Woody Rader, tistenna.
0: Reġet waslet?
1: Iva, iva, iva. Mela, isma din.
0: Għanna raw wahda biġġeja.
1: Fejeda. Fejeda.
0: Tilfet l-Woody Rader.
1: Lek, tibta tħassarta. Anyway, nafa xorta, Woody Rader.
0: Yes, ma'am.
1: Kull da...
0: Ġara.
1: Taf l-iddeja.
0: Għandek raġun, għandek raġun, sorry, ħarġitli, ħarġitli, dispjaċi.
1: Woody Rader, kull darba taħsel il-platti, ixxarrab il-kmim, tajd lix laħd il-best t-shirt, immaġina li għandek, li għandek, għaw, flok twil.
0: Irritazzjoni dik.
1: Mela,
0: l-. ċara, ċepe, komplik.
1: Woody Rader, sorry, għax ċepeli. Mela, jew inkella.
0: Iva.
1: Kull darba li taddim ma' bib il-wejjeġ jaħlulek mal-pum. Dik vera, iddejjaqni ħafna, għax tiġri li ħafna.
0: Ma' jkollokx aptit.
1: U jiena nimtela bil-benġil.
0: No, żguru, għax taħbad idejk ukoll mal-bib.
1: Ħa nerġa' nirrepetija għax qadħlet il-telefonata.
0: Kull ħaġa daħal hawnhekk.
1: Il-mobajl tiegħi kien imma.
0: L-erja tiegħi kien, ċempilli hija. Ħallejtu, mhux silent.
1: Mela Woody Rader. Kull darba taħsel il-platti, ixxarrab il-kmiem, vera jdejquni jiena, għaddek ixxarrab it-trufijietek. Jew inkella kull darba taddim ma' bib teħel mal-bib 99000897.
0: Ekku, għalissa nkomplu, sani fudera DOD fuq bej, hija ma' għafxie ċempel u għet jistama' fuq il-radio maġġala ġej.

0: Ozier Too Sweet, sitta neqsin kwart ta' filaxija, Rajnu Gejla unek.
1: Good afternoon, all, would you rather? Tibqa, test better from my knees. Mela, would you rather, sewa? Kull darba taħsel il-platti, il-xarab il-kmim. Feeling antipatko, jina ma nazilix. Jow, nkella kull darba taħdim imma bib, teħel minn mal-pum, somma, ħafna ħessil t-benġi l-wek. U bazit inna Natasha u għaltinna jek.
0: Fidejk, Natasha.
2: Hello, Ryan and Gail.
0: Hello.
2: Mela, t-nismakom bħal dejjem.
0: Thank you.
2: Issa, ġejna l-lazla xirridu namlu, sewa, bej il-kmim bxarbin, jow, nkella neħlu mal-bibin, mal-handles, whatever.
0: Mhm.
2: E kaj kolok t-pressani, aħjar nintela kolni il-mal-kmim imxarbin.
0: Għali mela?
2: Mili bit benġil. Għax bit benġil niġi spotit jisni dalmation. Jow inkella niġu mxarbin. Imxarbin imbidlu l-wejjeġ u problem solved.
0: Ekku.
2: Mat benġil, no problem solved. So, mala jirranġajna. Maġara xej.
1: Makes sense.
2: Mela l-kmim imxarbin.
0: Bħalek naqbel jinnan nata xa. Mela
1: jdejaqni l-feeling, vera jirritan.
0: Għalli, ħafna. Ejfa, le.
1: Taħseċ ħana bil-pijama, eżempju, mhux taħseċ ħana bil-pijama, you know, tibles il-pijama, taħseċ xi ħaġa.
0: Iddejjaqni wkoll anke speċjalment. Jiena tilfes padel pereżempju, kollok il-kalzetti mxarbin ukoll, kollok timxi bil-kalzetti mxarbin, dik ukoll feeling kera, jiġifieri li tixbaħ ħafna ma' dik li qed issemmi l-ewwel waħda, ukoll kera ma jekk tkumparali ma' li naħbad mal-bib u hekk speċjalment filgħodok min vera ma jkollokx appetit. Nippreferi l-ewwel waħda mbagħad.
1: Batunna x'tippreferu. Kull darba taħsu l-platti tixxarbu l-kmiem jew inkella taħbtu mal-pum. Jinkella l-ħwiejjeġ jaħbtu mal-pum, kull darba taħdu minn mabib. Let us know 9-9-0-8-9-7.
0: Palissa Natasha tiżommija jsewwa jfrib qaw ibatunna. Lissa nkomplu Lola Young, Messi fuq bej. Tlaqna biha.

0: Aj, just majt. Xita, ċelebrazzjonijietu tkun trida. U, sittaw nofse, sint let minuti. Good evening.
1: Good afternoon. Good evening.
0: Għala, għira bazgament għattilkom daq xejta, ma nafx xtiġi t-tip ta'
1: Brain teaser,
0: so għata ħafna, tajab Julia, tajab l-insemmija, xawtu kbira l-Julia, kena t-parkja l-karotza biex t-bat inna messa.
1: Għata
0: ta' tajba, ekku, proset kbira Julia, proset il-Jo, Alessia, Joseph, Natasha, Rita, Lenia, Julian, Justine, Joseph, Matteja, Michelle, il-bsoma.
1: Wow, il-lista. Success, għamle.
0: Kbira ħafna, sewa. Ħalli ġanid l-ek wahda uħra, inti t-tweġiba tajba sewa għej lejja. Jekk om sera, tiġi t-tifla Tommi, mela Sara x-tiġi minni.
1: Mux affari, kalfej t-istaxi.
0: Daqsek, taffejniet l-bib, għaltli. Għej, x-taxseb li, ejja. Binne tibda. Ejja.
1: Binne. Inna.
0: Proset, laqqas xejma, tajta tajba għej. It-tweġiba tajba tiġi in-nepotija. Naqseb ħawdita meta ta' it-tifla Tommi, naqseb ħawdita li vera anka.
1: Jina moħi femnina. Ajjena.
0: Ġej, ġej, naqseb. Dik l-skuna. Ġej il-ġuħu.
1: Ġej il-ġuħu. Għaffarti.

0: Belkim Todd, earrings, kif jabżu sew seba neqsin kwart ta' felaxija. Good evening, sarajt, ħatta minn għandek.
1: Good evening. Wada kif isser dal-waqt jerġa' jirritorna Jake Homegrown, il-programm bażikament dedikat għall-artisti lokali, diski ġodda ta' artisti lokali u anka throwbacks. So naqra minn kollox imma programm kompletament għal dawk li jagħmlu minn kollox biex joħorġu diski.
0: U ħarġu, diski lokali, ħarġu mhux ħażin. F'isma' minn titilfux bejn is-seba' ta' felaxija u anke l-10 ta' felaxija homegrown ma' Jake. Alissa nkomplu b'din.

Mifraxija dan u għajtri sem bejn speli jinti kellek weekend tal-ġen, rġajna bdejna ġimma ġdida, pero ma t-sax ta' dilu għal-ġurata tal-ġimma għabelinu jinti nkunu doħed da tajna daqqatajn ta' xinu għaddej palissa fi xena lokali. L-ġmin daqsek, ġimma għar loħra l-artisti mu miex jedu break, għedin nirċivu għafna releases ġodda li kolla edin jġildu biex jinesġem duha fil-lista tagħna wkoll fejn tinsiex. Fl-ewwel sejja nkun qed nagħtu daqqatajn lejn l-iktar diski trending li għandna bħalissa f'pajjiżna dawk li nsejħilhom il-ġoddajna jew kellha li jibqgħu sejrin viral. U minn nagħru oħra l-aħħar satej ikunu satej ta' throwbacks lokali fejn imur daqsxejn lura f'iżmien għal dawk is-suċċessi lokali li kienu enormi ftit ta' snin ilu. Jiġifieri ħa naqbdu nibdew għaliex għandna ovvjament programm ippakjat bħal dejjem u ser nibdew mill-ewwel bil-ġdida ta' Sara Bonnici u anke Adla Burza tlaqna.

Isli smajna minanda u waqt intervista li kenna maħħa u kol ftit tal-ġimgħat ilu zvelat li jiser ikolla ħafna iktar releases pjanati għal din is-sena. Verament looking forward għal it-talent li għandha din l-artista u qed inkredibbli m'hemmx kelma oħra għaliha. Minn qadla u catch feelings ser inkomplu għaddejjin aħna kkargati bil-ġdida ta' Gaja I Got Them All li din onestament vera nimmaġinat mur tajja fil-clubs. Ma nafx hekk kux waħdi.

0: Dik li baqad vajrilu kol fajizna ġimu l-ohra la monta tiġijiet li jett immuru anki nara u il-socials u kol ħadd jisti dan il-Kevin Paul biex ikanta din is-single partikolari fit-tiġijiet huwa inkredibbli bla dubju li ser tkun waħda mill-aqwa releases li kellna fix-xara lokali wkoll għal din is-sena. Vera li għadna f'Ġunju, però nista' nassigurakom li tant kemm sejra tajjeb li dik bla dubju ser tkun qiegħda mal-aqwa għaxra lejl aħħar ta' din is-sena. Però minn hawn ftit ieħor inkomplu għaddejjem biktar għand il-Sean Farrugia u anki l-ġdida ta' Caris Iva, l-artista li hija nofsa Taljana, nofsa Maltija u rritornat b'waħda dajba.
1: Ryan and Gale. Scopri. Li wet is mo hurricane.
2: Tal-Inglisi. Hurricane.
1: Harry o Harry?
2: Le Harry.
1: Ashi avi dai da hurricane.
2: Eh, sin naqsa pal-hurricane, naqsa sema ma.
1: Ixi stemmi wal tornado al hurricane. Pushi mskin, ina lija mskin, na ismu e.
2: Amin
1: hurricane.
2: Amin kol jomu fenek u jisemmi Alfonso. Vera, vera, Alfonso fenek.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay.
4: Big family, big celebrations, big memories start at Lumi Malta. From birthdays, anniversaries or reunions, to baptisms, graduations and every occasion in between, Lumi Malta brings everyone together with incredible food, beautiful views and unforgettable moments. Make it unforgettable. Visit lumimalta.com.

Quincy the Cat, Coolest, fejnaq jisemmej għal-waqt homegrown artist li rari nisimgħu għandu, barom bad meta joħroġ waħda tiskanta dejjem tmur verament tajba. The Cat, Coolest, fejnaq jisemmej u tinsiex li jekk inti tixtieq tagħmilha fil-lista tagħna ta' homegrown importanti ħafna li tibgħat li diska tiegħek issa stess u tantx iddum taħsibha. Ibatili issa submissions@bay.com.mt u jista' jkun il-ġimgħa dieħla bħal dawn. Kun jata unek u kol, proġett ġdid minn għandhom, Jona, uni closer to me.

L'arrua da menanda, Maggie May, The Cat Home, bellezza din is-diska, verament, sejra tajep u kol professionali għall-axarua tal-level u li ħafna menanda. Maggie May, The Cat Home, fuħidna li jisemen bejli, infatti, ma nafx uftakarx, Maggie May, l-ura l-X-Factor u kol jidiri l-owel li jottini season, kena da fi grupp jismu Faith u nar il-ġumali ġej, tlet membri minn dawk se rikwet juħorġu diska fl-imkien. Wara dan is-snin college, onestament verandi kurs da kbira biex nara daqxej bisser joħorġu, jiġifieri stejti jgħu wkoll għal nhar it-tnejn li ġej waqt homegrown għaliex jista' jkun li dik certiġi features fl-ewwel sija tagħna nhar it-tnejn li ġej. Alissa kublu għaddejjin waħda mill-ġodda li għandna fil-playlist tagħna hija artista pjuttost ġdida wkoll Tara Formosa u Loving.

Michael Bartolo Kirkob, the cat My Sweet Angel, xhur wara li ta' performance ta' din. Waqt il-Malta Eurovision Song Contest xorta waħda għadu qed jagħmilha fl-ewwel sija tagħna bħala waħda mill-iktar diski trending li għandna bħalissa fix-xena lokali wkoll. Se nkomplu għad dejjem ma' din ma' Marjana Conte m'għandha bżonn l-ebda introduzzjoni ma' Napolitana hawnhi.

Fl-istudio stana ftit għal-ġematilu verament ħad pjaċir insirnafu daqsi aħjar u anka zvelajna wkoll il-pjanijiet li għandu għax-xhur li ġejjin bla dubju li ser ikun hemm dawk l-artisti li ser nisimgħu ħafna iktar materjal ġdid minn għandu fix-xhur li ġejjin ukoll. Irkoblu għaddejn l-ewwel sija tagħna b'din ta' Gaja.

The Travelers u Da Klient fejn nirgisem bej li dawk ftit tal-ġumatilu kol għal u 10 snin mill-lower darba li smajna bihom u għara kem smajna b-successi u kol f'daw laħar l-axħar 10 snin minn għandhom. Pero koblu għadejjem ma dawk li sparixxew, naqra, I am Willow, Ocean Falls.

Sofa u Shadows fuq nhar is-sebgħa mbagħad ngħid filgħaxija lura ma' weekend ieħor. Nispera li inti kellek weekend fejn gawdejtu jista' jkun li mort il-bar għal ħafna nies oħra wkoll bajjiet kollha mażaw ta' nies minn daqshekk. Jiena bħal dejjem jiġifieri kollha ta' mmur il-bar li jkun każ rari dejjem ninsa nagħmel is-sunblock u mbagħad l-għada noqgħod inwaħwaħ jiġifieri noqgħod nindirek bil-krim u iktar diskanta kulħadd jibda ġejtek fuq darek u hekk biex iktar. Jamlu ilek għaris Sunburn, imma msomma, ma nitallim għad. Ma nafx ikkux waħdi għerin għamil għaddim, pero għandi feeling tajab li mux jimbis, dejjem ninsa nagħmel is-sunblock, ibgħatli naqra WhatsApp. 9-9-0-8-97 minn fejn qed tismana bħalissa, pero ser ikomplu għaddejjem għaddin, ilu l-osko, we are the soldiers.

0: Ed e notu da tajnej dawk is-suċessi lokali li kienu enormi ftit ta' snin ilu u din hija bla dubju waħda minnhom Iro Losco, We Are the Soldiers, fejn nirisem bej propqa' Mac, għaliex minn hawn ftit ieħor ser inkomplu għaddejna għandu waħda minn tal-bidu kważi kważi mingħand Destiny bil-kemm niftakara jiena. Issa jiena kif tista' timmaġina daw id-diski lokali ħin kollu nisbaħħom, però din hija waħda minn dawk li kważi kważi kont insejta. Għal dalwaqt.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

Ix da karad din u koll hija waħda minn dawk tal-bi dominant Red Electric tibqa' daqsxejn ta' classic ukoll waħda minn dawk id-diski lokali li sena wara l-oħra tmur xi tieġ pereżempju kellha ġenerali xi moħod jew ieħor ser tismagħha x'imkien żgur u tibqa' waħda mill-aqwa suċċessi lokali laqgħat ħarġu matul dawn is-snin kollha wkoll. Red Electric ka Paul fuq nari 7 bej bellezza. Kull darba nuħu pjaċir nismaħa u tinsiex li jekk inti forsi anka hemm xi throwback partikolari li tixtieq tisma' fil-ġimgħat li ġejjin. Jew inkella li żjed tard illum mela lura ibgħat li dik id-diska li tixtieq tisma' fuq WhatsApp 99 0897. Inkomplu Carlo Gerada.

Għandu stil kompletament differenti mill-imdorri jinisimaw mill-komplement tal-artisti u għalek joġobni dik għadam raġunijiet li tamlek artista jep u kol materna xdekt mur għal-ħoss jow nkella stil li huwa kompletament differenti mill-imdorri jinisimaw s-soltu ovvjament diment li tkun t-nistema tajjeb. So għa dik għal-basic umbat. Minn Ben Bailey u Lately fu għajdri jisem bej għal-waqt homegrown inkomplu għaddejjim bdik. Li jenna dik il-naqra sajra ma nasawab xo għada ġdida, minn għanda, għamu muskata, I need somebody fuq bej.

li jafkem kħad dominat fi charts ta' nafti ta' s-niniru u kol kienu ta' performance ta' din u għat il-finali ta' X-Factor Malta u kol me ta' Owen Llewellyn kħad jikompeti u kol fl-owel jow nkella it-tini staġwani ġissa kważi kważi peress li għamlu ħames seasons dak tijaw nibda ninsa naqra ġera fil-bidu tijaw pero minħejna u nkomplu għaddejn grazzi kbira tal-messagġu u kol li jattibat inti fuq WhatsApp waqt li jattu pjaċirek għal għal-memoria dawk id-diski lokali li kienu jiddominaw ftit ta' sninilu. Din, jgħora minn dawk li kienet ħarġet fi żmien il-COVID jidher li Matthew James u Hai.

Kif dejna l-aħħar sija fl-imkien ukoll, bdejna b'waħda minn dawk li forsi inti tkun insejta però l-istil tagħha u l-artist minnhom nifsu dejjem jirnexxilhom jagħmlu biċċa xogħol tal-ġen minn Owen Llewellyn aħseb fit-tifel ikoblu għaddejjin ukoll ma' stereotipi nibqgħu daqsxejn bit-tema tal-Malti wkoll hawn hija ħajja ta' xejn.

U qed minn dawk l-artisti li verament nammira li xkull meta qed inkellmu dejjem jibda jispjegali l-viżjoni li għandu bħala artist fejn jixtieq jasal l-istil li jħobb u fuq xiex l-iktar jixtieq ikompli jikber u dawk huma kollha hekk punti validi tal-fejn tinduna u kif tinduna li xi ħadd huwa artist fil-veru sens tal-kelma. Luke Chappell, The Cat Had in the Clouds, fejn li sembej waħda minn dawk li kien tagħna wkoll fil-bidu tal-karriera tiegħu wara X Factor u koll fejn beda joħroġ release wara l-oħra u qed mill-ikbar artisti lokali wkoll li għandna f'pajjiżna. Però minn Luke Chappell, Had in the Clouds, inkomplu għaddejjem ma' The Travelers, niftakarha din jew.

Gwira ta' Kevin Paul kienet I don't wanna know fejn li jsemmen bejadni niftakar ukoll il-video interessanti li kien ħareġ għal din id-diska għal dak iż-żmien verament kien wieħed mill-iktar music videos favoriti tiegħi jkolli nammettiha. U anka issa jiġifieri mhilux kumbrazzju kont qrep naqra online u b'xi mod telha lill-music video ta' din ukoll u verament għad piċir nerġa' narah ukoll. Minn Kevin Paul, I don't wanna know nkomplu għal dejjem b'dak il-grupp li jifhimni. Ilna li kien naqra żgħar ma nisimgħuhomx waħda ġdida minn għandhom u nimmissihom naqra wkoll. Vinyl Paradise, Sony Change fuq bejn.

Yellow Whale Single ħarġet bħala solista din Jolin Samhan u February 1st għad niftakar reazzjoni tiegħi meta dik kont propju smajta l-ewwel darba li ġbelament kienet belħitni għalija waħda minn dawk il-kantanti lokali underrated u ħaqqa kull tip ta' suċċess. Wow! Jolin Samhan dik February 1st u nkomplu għaddejjem dik l-artista li wkoll skoprejnija bis-saħħa ta' dan ix-show infatti wkoll għal 6 snin ilu. Niftakar qed ibgħat li l-ewwel diska tagħha hija nofsa Taljana, nofsa Maltija huwa ta' unur għalina wkoll dawn l-artisti li jankexu barra Malta. U għandhom naqa' diċċendenza Maltija wkoll nisimgħu minn għandhom anke hawnhekk. Karis, hawnhi come on over fuq bejn.